0: 93FM.
1: Have you ever actually, like, flirted with Nikki?
2: I'm gonna go get some shots.
1: I'll come with you. If she means this much to you, and I know she does, say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
3: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: I lost my train of thought.
2: Hi.
3: Good night. What else?
1: Why?
3: One wish, Willow. You only get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
4: I love you so, so, so, so, so much. A love only the branch of a willow tree could conjure.
2: It's weird how you two are dating all of a sudden. Like, super dating.
3: I think Nikki is going through something.
1: Like, what? Is she okay?
3: No.
5: Jeez, what kind of spells you put on her?
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha